0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

kupcima. TMD AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78.

0: današnji dan.
1: Vrijeme je da jutro nastavimo sa rubrikom Današnji dan, da vidimo koji su to događaji, koji su to ljudi obilježili, dakle, današnji datum u nekim prošlim vremenima. A već smo imali priliku govoriti o tome u najavi naših događaja, da 27. juli je dan ustanka naroda Bosne i Hercegovine, jedan od najznačajnijih datuma i događaja u našoj historiji Bosne i Hercegovine, kapitulacijom Kraljevine Jugoslavije 1941. godine i njenom okupacijom i komadanjem na njene narode nastupio je period nezapamćenog fašističkog terora. Na poziv i organizaciji podignut je opšte narodni antifašistički ustanak koji je u Bosni i Hercegovini počeo 27. jula oružanim napadom na Drvar i Bosansko Grahovo koji su isti dan oslobođeni od domobrana i žandarmerije. Ovaj datum uzet je kao dan ustanka naroda Bosne i Hercegovine protiv okupatora. Povodom 27. jula dana ustanka naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine protiv fašizma, danas će u našem gradu biti upriličen i svečani program u organizaciji Udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata. Program obilježavanja počinje u 10 sati u gradskom parku polaganjem cvijeća na spomen obilježje poginulim borcima Narodno-oslobodilačkog rata i žrtvama fašističkog terora u Drugom svjetskom ratu, a zvanične delegacije položit će i cvijeće na centralno spomen obilježje šehidima, poginulim borcima te civilnim žrtvama odbrambeno-oslobodilačkog rata u periodu od 1992. do 1995. godine. Na današnji dan 1993. godine tokom borbi za Golo Brdo na Žuči poginuo je Enver Šehović, oficir i komandant prve viteške motorizovane brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine. Ukupan je među ostalim bosansko-hercegovačkim velikanima u haremu Ali Pašine džamije u Sarajevu pored svog prijatelja Safeta Zajke. Šehović je bio jedan od najčuvenijih boraca Sarajevskog ratišta, proslavio se komandovanjem u prvoj slavnoj motorizovanoj brigadi. 1835. godine rođen je italijanski pisac Giosuè Carducci, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1906. godine, profesor univerziteta u Bolonji. 1841. godine u dvoboju poginuo je ruski pisac Mihail Juričević, čije su čak i pjesme koje je napisao kao dječak ušle u mnoge antologije. 1844. godine umro engleski hemičar i fizičar John Dalton, jedan od osnivača atomske teorije materije, objasnio je Prustov zakon stalnih proporcija, postavio zakon umnoženih proporcija i prvi određivao relativne atomske mase hemijskih elemenata. 1867. godine rođen je španski kompozitor i pijanista Enrique Granados, koji je stvarao u romantičarskom maniru, gotovo isključivo na osnovu španske narodne muzike. 1905. godine Petar Luabarda, jedan je od najznačajnijih jugoslovenskih slikara 20. vijeka, rođen na današnji dan. Slikao je predjele, portrete, a u posljednjem stvaralačkom periodu se oprobao i u apstraktnom slikarstvu. 1915. godine rođen je italijanski operski pjevač Mario Del Monaco, kojeg su kritičari proglasili tenorom epohe. 1917. umro je švicarski hirurg Emil Koher, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1909. godine. A 1946. godine rođen je Rade Šerbedžija, hrvatski filmski, televizijski i pozorišni glumac, pjesnik i muzičar. Njegova karijera išla je uzlaznom putanjom od završetka akademije do 1992. godine, kada se zbog ratnih dešavanja sa porodicom odselio inozemstvo i naravno u Hollywood ostvario veliku karijeru. 1981. godine preminuo je i američki filmski režiser njemačkog porijekla William Wyler, čije se filmovi odlikuju stilskom perfekcijom, dobio i Oscara za filmove Gospođa Miniver, Ben Hur i Najljepše godine našeg života. I 1984. godine umro je engleski filmski i pozorišni glumac James Mason, koji je najčešće tumačio karakterne uloge pametnih i sebi okrenutih ličnosti. Njegovi poznati filmovi su Bjegunac, Čovjek u sivom i Zvijezda je rođena. Naravno, postoji još veliki broj drugih događaja koji možda u ovih 3 do 5 minuta nije pronašao mjesto ovog jutra u našoj rubrici, ali svakako koji zavrijeđuju pažnju, o tome ćemo možda imati prilike govoriti nekom drugom, dakle prilikom, a što se tiče vremena koje je pred nama, ono će nam poslužiti kako bismo ovaj današnji datum obilježili na najljepši mogući način i naravno bili dio i sudionici nekih događaja koji će biti značajni u prošlosti.
0: FM 98.3 radio. Jednu noć me dobila, pa od

0: obavještenja i oglasi.
1: Cimos TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.
2: Ljetni

100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

0: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061 320 400. Donosimo čistoću u vaš dom. Delux, centar za čistoću Gradačac.
1: Cimos, TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

0: Vikend akcija u tržnom centru Europrofi u ulici Sarajevska od 23. do 26. jula. Pivo Tuzlansko Limenka 0,5 litara, 1 km. Ubrus Paloma 2 u 1, 1 km. Mlijeko Mizo 2,8% mliječne masti 1,15. Sarajevski kiseljak 1,5 litar 0,90. Kafa Mokate 3 u 1, 8 plus 2 gratis 1,95. Akcija traje do 26.7.
1: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioneksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Azira Softić.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Locirana tijela troje od petero BiH alpinista stradalih na Elbrusu. Počinje spuštanje s planine. Državni dom naroda o prijedlogu budžeta institucija BiH za 2026. Macron sazvao hitan sastanak zbog požara. Evropska unija upozorava da Evropa nije spremna za klimatsku krizu. Iranci preseli 6 brodova u Hormuškom moru koji su isključili radare. Za sve krive

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

Dobar dan, poštovani slušalci, dobro nam došli na FM 98,3 MHz i prilika je da se družimo i ovog 27. julskog dana 2026. godine. Naravno, nove priče i novi događaji koji su obilježili ovaj ponedjeljak na početku nove radne sedmice. Možda je ovaj dan, barem što se posla tiče, već i za vas, ali za sve one koji putuju, upozorenje da je u toku radarska kontrola brzine u saobraćaju u Srnicama Gornjim još nekih 5-6 minuta, a onda ćemo otprilike od 15.40 do 16.40 ponovo, dakle, imati još jednu radarsku kontrolu, ovoga puta na regionalnom putu u Srnicama Donjim. To su prve informacije koje ćemo podijeliti sa vama u ovom popodnevnom programu, naravno uskoro informacija o vremenskim prilikama, ali i nove najave električnih radova, odnosno nestanaka električne energije koji su planirani za sutra i u srijedu. Nakon bloka servisnih informacija, od 16 sati gleda vas Sportsko oko, emisija sportskog programa Radio Gradaštva. Bavit ćemo se aktuelnim sportskim temama sa borilišta širom svijeta, naravno sa osvrtom i na neke od događaja i dešavanja na sportskim terenima u Gradaštvu i okolini. Od 17 sati poslušajte i vijesti u 5, dnevnik federalnog radija, a onda se ponovo opuštamo uz muziku i vaše Viber muzičke želje od 17.30 do 18.30. Slušat ćemo prvih pola sata zabavno, onda i narodnu muziku. Za kraj našeg programa još nekoliko oglasa, obavještenja i poruka naših poslovnih partnera. Uz muziku i reklame privodimo ovo druženje u 19 sati, a vaši domaćini su Samira Hamzić i Džemal Delić. Dobrodošli.

0: stanje na putevima.
1: Idemo i do informativnog centra Bihamka. Upravo počinje najavljena radarska kontrola brzine u saobraćaju na regionalnom putu R460. Od 15 sati i 40 minuta do 16.40 radar će biti postavljen na dionici u Srnicama Donjim. Od 19.40 do 20.40 radarska kontrola najavljena je na magistralnom putu M14-1 Gradačac Pelagić u ulici Žrtava genocida u Srebrenici, a večernja radarska kontrola je od 22.30 do 23.30 na dijelu magistralnog puta M19 Gradačac Ormanica. Radar će biti postavljen u Mionici 3. Iz informativnog centra Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba navode da početak radne sedmice donosi pojačan intenzitet saobraćaja, posebno u blizini većih gradskih centara, ali i na graničnim prelazima, s obzirom na to da se nalazimo u špici turističke sezone i godišnjih odmora. Na pojedinim dionicama saobraća se usporeno, vozačima se savjetuje strpljenje i poštivanje saobraćajnih propisa. Najveće gužve trenutno zabilježene na dionici Jablanica Konjica Bradina, gdje je zbog povećanog broja vozila otežano i sporije odvijanje saobraćaja. Apeluje se na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i održavaju propisnu sigurnosnu udaljenost između vozila. Aktualni su radovi na dionici autoputa A1 Nemila Vrandu, Klašva Kakanj, Sarajevo Zapad Lepenica, na magistralnom putu Dobropolje Miljevina, zatim Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje, dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone, javljaju iz Bihamka. Sretnu i ugodnu vožnju želim vam vaš radiogradačica.

Mladi tuzlanski plivač Kenan Dračić predstavljač je Bosnu i Hercegovinu na mediteranskim igrama u Tarantu, čime je još jednom potvrdio da pripada samom vrhu domaćeg plivanja. Dračić godinama ostvaruje zapažene rezultate na domaćim i međunarodnim takmičenjima i za njega su nastupi na evropskim prvenstvima, državni rekord i brojne medalje. Odlazak na mediteranske igre predstavlja novo priznanje za njegov rad, talent i upornost. Njegov uspjeh dobija dodatnu težinu kada se uzme u obzir da Tuzla kao ni Dračić nema olimpijski bazen niti odgovarajući uslove za razvoj vrhunskog takmičarskog plivanja. Grad i Tuzlanski kanton godinama čekaju ozbiljne ulaganje u plivačku infrastrukturu, dok sportisti sa ovog područja uprkos tome ostvaruju rezultate vrijedne velikih međunarodnih takmičenja, što su potvrdili i mladi plivači Spartaka iz Gradašca. Pobjednici tradicionalnih 460 skokova sa Starog mosta su Evlad Krnić, koji je odbranio prošlogodišnji naslov pobjednika skokova na glavu, i Igor Kazić, koji je ponio svoju 11. titulu pobjednika skokova na noge. Prijavljeno je bilo 36 skakača, po 18 njih u skokovima na noge i glavu. Ocjenjivo ih je stručni žiri u sastavu Alica Jakirović, Haris Škoro, Haris Mehić, Haris Šiširak i Haris Džemat. Delegat žirija bila je novinarka Leila Zvizdić, autorica dokumentarnog filma Najdublji skok, koji govori o sinergiji tradicionalnih skokova sa Starog mosta i Red Bull Cliff Divinga, koji u Mostar stiže već idućeg vikenda i koji će premijerno biti prikazan u srijedu 20:30 na platou ispod Starog mosta. Dakle, ove sedmice se u Mostaru održava i takmičenje u skokovima sa Starog mosta u okviru Red Bull Cliff Diving svjetske serije, a tim povodom za finalni dan takmičenja u subotu 1. avgusta bit će organizovana vanredna vožnja vozom iz Sarajeva do grada na Neretvi i nazad, a najbolji skakači i skakačice i ove godine stižu u Bosnu i Hercegovinu u grad Mostar, gdje će ponovo demonstrirati svoje impresivno umijeće u jubilarnom 10. izdanju ovog takmičenja sa Starog mosta. Finale je, dakle, već subotu 1. avgusta i vjerujem da će svi oni koji odu u Mostar uživati i u ovom zanimljivom sportskom, ali i turističkom događaju.

0: obavještenja i oglasi.
1: CIMOS, TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

Gradačac Ormanica od 22.30 do 23.30 na dionici u Mionici 3, pa svakako budite dodatno oprezni i pratite najave i događaje u programu Radio Gradašca. Također za sutra izdvajamo da zbog planskih radova, odnosno otklanjanja kvara na napojnoj trafostanci N elektroprenosa, trafostanca 35/10 kW Kerep, od 9 do 9.30 bez napajanja ostaju naselja Hrgovi Donji, Vučkovci, Biberovo polje, Zelenja Srednja, Zelenja Donja, Medidže, Jesenica, Jelovče selo, Kerep, Lukavac Donji, Mahmut Mahala, Alibašići, Kamberi, Kamberi Brdo, Avramovina, Grabov Gaj, Imširi, Porebrice i jedan dio gračaničkih naselja Preko Brdo, Trnovci i Đakule sutra od 9 do 9.30. A zbog radova na redovnom održavanju elektrodistributivne mreže u srijedu 29. jula od 9 do 15 sati doći će do prekida napajanja kupaca električnom energijom na području dijela naselja Bare, Barišići, Okanovići, Okanovići vodovod, Bjeljevina Gornja, Bjeljevina Donja i trafostanica Lija, Tim Agro, Bare 3 i Hasić Drvo, saopšteno je iz elektroposlovnice. Ostanite uz program Radio Gradašca, ispunjavamo vaše vibromuzičke želje. Zabavna muzika je do 18 sati.

biti vruće uz visoke vrijednosti UV indeksa, saopćeno je u agrometeorološkoj prognozi za ovu sedmicu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine. Početak ove radne sedmice donio nam je pojačan intenzitet saobraćaja, posebno u blizini većih gradskih centara, ali i na graničnim prelazima, s obzirom na to da se nalazimo u špici turističke sezone i godišnjih odmora. Na pojedinim dionicama saobraćaj se usporeno, a vozačima savjetuje strpljenje i poštivanje saobraćajnih propisa. Na web stranici Bosansko-Hercegovačkog automotokluba bihamk.ba možete pronaći informacije gdje su aktuelni radovi na saobraćaju čajnicama i gdje je izmjena režima saobraćaja, a duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Gradiška u Gornjoj Varoši, Kostajnica i Hum, u oba smjera na granicama Klobuk i Deleuša. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Ni mi vas nećemo zadržavati, idemo nastaviti slušati muziku, vaše Vibra muzičke želje, i dalje šaljite na 061 26 49. Sada slušamo narodnu muziku.

Cimos. TMD AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačica.
1: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set pločice 60 puta 120 samo 18.

Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: Radio Gradačac. Za vas i dalje raspjevan, vedar, pravovremen i istinit. Sve ove godine vaš Radio Gradačac.
1: Reprizni program Radio Gradačca.
2: Dobar dan poštovani slušalci i sportski pozdrav. Dobrodošli u Sportsko oko, emisiju sportskog programa Radio Gradačca. U narednih 30 minuta sve će biti posvećeno muzici i naravno sportskim temama. Na 28. memorijalnom turniru 11 šehida nogometnih asova u Klokotnici i nogometni klub Zvijezda savladala domaćina Doba Istok rezultatom 2-3 i osvojila treće mjesto. Nakon što je šef stručnog štaba Hukić dao priliku širem rosteru, ulazak prvotimaca u 70. minuti donio je potpunu dominaciju i furiozan preokret za samo 20 minuta. Strelci za Zvijezdu bili Nihad Ibranović, Mahir Osmić i Eldin Mehmedović. Iz Zvijezde su također saopćili da bivši reprezentativac Bosne i Hercegovine Mirsa Dedić novi je trener golmana prvog tima. Na stadionu Jezero Bosna iz Mionice 3 je upisala novu uvjerljivu pobjedu savladavši ekipu nogometnog kluba Dinamo Donja Mahala rezultatom 4-1 u pripremnoj utakmici. Strijelci za Bagere bili su Edin Mujkić, Dino Suljić dva puta i Ajdin Abdijanović. Još jedna kvalitetna provjera u kojoj je ekipa pokazala ozbiljnost, disciplinu i efikasnost, nastavljamo vrijedno raditi i podizati formu pred početak nove sezone, saopćeno je iz fudbalskog kluba Bosna. Nogometaši nogometnog kluba Omladina s 68 savladali ekipu fudbalskog kluba Borac Šamac u prijateljskoj utakmici rezultatom 2-1 u pripremnoj utakmici. Ermin Aličković bio je dvostruki strijelac na Olimpiku u Mionici za trijumf Omladinca. Muška juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine upisala je drugu pobjedu na evropskom prvenstvu B divizije u svom trećem nastupu. BH košarkaši savladali selekciju Švedske 89-69. U pobjedničkom timu istakli se Mićo Milovanović sa 21, te Imran Subašić i Edin Preležić koji su postigli po 18 poena. Naredni meč u jednoj posljednji grupe D naša selekcija odigraće sutra protiv Gruzije o 20:30. Najbolja BH biciklistkinja Nela Njemčević dobila je zvaničnu dozvolu ljekarskog tima za povratak takmičenja.

40 miliona eura. Podsjećam, Alajbegović je zaludio nogometnu Evropu svojim igrama prošle sezone, a sve je kulminiralo i nastupom na svjetskom nogometnom prvenstvu gdje je postigao jedan gol. A čuvar mreže reprezentacije Bosne i Hercegovine Nikola Vasilj zvanično je postao novi član saudijskog kluba Al-Dirija. Novi član tamošnje elitne lige potvrdio je dolazak BH golmana putem svojih zvaničnih kanala na društvenim mrežama, mada dužina ugovora u zvaničnoj objavi nije precizirana. Vasilj u Saudijsku Arabiju stiže kao slobodan igrač nakon što mu istekao ugovor sa njemačkim St. Paulijem. A u ekipi iz Hamburga proveo je protekle 4 sezone, upisavši ukupno 167 zvaničnih nastupa, imao je na 43 meča sa priliku da sačuva mrežu netaknutom. Posebno se istakao tokom posljednje dvije godine kada je sa klubom nastupao u elitnom rangu njemačkog fudbala Bundesligi, naravno kao golman reprezentacije Bosne i Hercegovine. Pratimo i naše nogometašice. Golmanica BH reprezentacije Somea Položen potpisala je jednogodišnji ugovor sa španskim klubom Deportivo Alaves, objavio je Nogometni savez Bosne i Hercegovine. Položen je rođena 2002. u švedskom Treliborgu, gdje je i počela karijeru i nastupala i za omladinske selekcije Švedske, ali se prošle godine odlučila pokrenuti postupak kod FIFA za prelazak u sportsko državljanstvo Bosne i Hercegovine, koje je početkom februara ove godine uspješno je okončan, te je branila za bosansko-hercegovačku selekciju. Njena, dakle, suigračica, bosansko-hercegovačka reprezentativka u nogometu, Banja Lučanka Marija Aleksić, promijenila je klub, ali će ostati u Turskoj. Aleksić je, kako je objavio Nogometni savez Bosne i Hercegovine, potpisala za Trabzonspor, u koji stiže iz istambulskog Bešiktaša. A naredna vijest nema veze sa našom reprezentacijom, ali ima veze sa mundijalom i najvažnijom sporednom stvari na svijetu. Jedan od najpoznatijih evropskih nogometnih sudija, Slavko Vinčić, zvančno je završio karijeru. Nogometni savez Slovenije potvrdio je da se arbitar iz Maribora povukao iz profesionalnog suđenja samo sedmicu nakon što je dijelio pravdu u finalu svjetskog nogometnog prvenstva između Španije i Argentine. Vinčić je karijeru zaključio na najvećoj mogućoj sceni, postavši prvi slovenski glavni sudija koji sudio finale svjetskog nogometnog prvenstva za muškarce.

Mladi tuzlanski plivač Kenan Dračić predstavljač je Bosnu i Hercegovinu na mediteranskim igrama u Tarantu, čime je još jednom potvrdio da pripada samom vrhu domaćeg plivanja. Dračić godinama ostvaruje zapažene rezultate na domaćim i međunarodnim takmičenjima i za njega su nastupi na evropskim prvenstvima, državni rekord i brojne medalje. Odlazak na mediteranske igre predstavlja novo priznanje za njegov rad, talent i upornost. Njegov uspjeh dobija dodatnu težinu kada se uzme u obzir da Tuzla, kao on igra Dačić, nema olimpijski bazen niti odgovarajući uslove za razvoj vrhunskog takmičarskog plivanja. Grad i Tuzlanski kanton godinama čekaju ozbiljne ulaganje u plivačku infrastrukturu, dok sportisti sa ovog područja uprkos tome ostvaruju rezultate vrijedne velikih međunarodnih takmičenja, što su potvrdili i mladi plivači Spartaka iz Gradašca. Pobjednici tradicionalnih 460. skokova sa Starog mosta su Evlad Krnić, koji je odbranio prošlogodišnji naslov pobjednika skokova na glavu, i Igor Kazić, koji je ponio svoju 11. titulu pobjednika skokova na noge. Prijavljeno je bilo 36 skakača, po 18 njih u skokovima na noge i glavu. Ocjenjivo ih je stručni žiri u sastavu Alica Jakirović, Haris Škoro, Haris Mehić, Haris Šiširak i Haris Džemat. Delegat žirija bila je novinarka Leila Zvizdić, autorica dokumentarnog filma Najdublji skok, koji govori o sinergiji tradicionalnih skokova sa Starog mosta i Red Bull Cliff Divinga, koji u Mostar stiže već idućeg vikenda i koji će premijerno biti prikazan u srijedu 20:30 na platovu ispod Starog mosta. Dakle, ove sedmice se u Mostaru održava i takmičenje u skokovima sa Starog mosta u okviru Red Bull Cliff Diving svjetske serije, a tim povodom za finalni dan takmičenja u subotu 1. avgusta bit će organizovana vanredna vožnja vozom iz Sarajeva do grada na Neretvi i nazad, a najbolji skakači i skakačice i ove godine stižu u Bosnu i Hercegovinu u grad Mostar, gdje će ponovo demonstrirati svoje impresivno umijeće u jubilarnom 10. izdanju ovog takmičenja sa Starog mosta. Finale je dakle već subotu 1. avgusta i vjerujem da će svi oni koji odu u Mostar uživati i u ovom zanimljivom sportskom, ali i turističkom događaju.

U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink. Četvrtak, 30. jula u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.